0: کس را هر و مربوط دین جید دو گودامی شکرن فود به خراب دوت
1: مز لس پالمیرس ا تودو کرر دزد لواسی سالیرون پر ال پویس ال کانسا